0: Good morning, dear listeners, ladies and gentlemen, boys and girls, and welcome to today's episode of the Slovenian Buzz Melbourne here on 3ZZZ 92.3 FM on this day, Sunday, the 23rd of August 2026. Today's program promises to be ever so invigorating, like every other show we've had since April the 7th, 2024, when we started broadcasting here on 3ZZZ as the Slovenian Buzz Melbourne nearly 2.5 years ago. Thank you for joining us today, and I'd like to take this opportunity to welcome my illustrious radio co-host, Mrs. Anna Maria Butinar. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Lintilinko, in dobro jutro, poslušalci, poslušalke, naše oddaje Slovenska čebelica Melbourne. Še enkrat v tem...
0: Kaj se smeješ? Se si ti začela pet? O, mogoče sem jaz.
1: Ti si začel.
0: Si jaz začel?
1: Ja, tam, kjer je Lintilinko, tam je pesem in tudi jaz si ne morem pomagati. Vedno, ko kaj delam po hiši, se sploh ne zavedam, dokler mi niso povedale cimre, s katerimi sem bila v študentskih letih skupaj v sobi, so mi rekla, Ana Marija, ti veš, če spoješ, tudi ko si pod tušem. Jaz pa, ne, one pa, ja, vedno, vedno in to več pesmi. In potem sem postala pozorna in ja, res, mislim, da to bi pa res težko živela brez petja.
0: Ko sem jaz rastu gor, mama in ata sta vedno imela glasbo. Še danes ima mama glasbo, če jo pokličem, vedno se sliši slovenska glasba v ozadju in tudi, ko smo bili doma, to je vedno bila glasba vsako nedeljo popodne po maši med kosilom in po kosilu potem, ko je bil seveda strok dan počitka, vsako nedeljo se ni delalo pri nas.
1: Je... Edino pravilno, ja.
0: Ja, edino pravilno, kar se mene tudi tiče, lahko imeli to še danes tako in se je predvajala slovenska glasba pri nas doma na starem gramofonu Pi Stereo System, ki je imel odličen zvok, to pa lahko priznam. In veliko plošč imamo še danes.
1: Čisto drug občutek je, ko fizično držiš v rokah ploščo, jo položiš gor na tisti čitalec in potem zaslišiš še malo hreščanja. Tudi jaz imam lepe spomine na plošče, ki smo jih doma tudi poslušali ure in ure in ure. Največkrat kar te pesmi iz področja Slovenije in tudi bivše Jugoslavije, vseh teh raznih bendov.
0: Evergreens.
1: Evergreeni, tako. Pa tudi seveda Beatle, Status Quo, vse te klasične rock zasedbe.
0: Mi tudi doma zdaj, Rachel vedno vrti glasbo. Oba sinova, Dominik in Christian, rada poslušata glasbo, še posebej te bolj stare Beatles in Queen in vse drugo, kar spada zraven. In to je vedno glasba v hiši.
1: Ja, lahko potrdim.
0: Isto pri tebi doma.
1: Tako, brez glasbe ni življenja, če in, mene vprašaš.
0: Res je, res je. In zato v tej oddaji Slovenska čebelica Melbourne predvajamo veliko dobre slovenske glasbe. In ravno zdaj bomo predvajali prvo pesem v današnji oddaji v izvedbi znanega slovenskega pevca Marijana Smodeta. In pesem se glasi Jožica.

0: Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na ta dan nedelja 23. augusta 2026. In za namero sva pozabila omeniti, kaj bo še v današnji oddaji. Namreč predstavila bova posebno gostjo, ki ravno danes praznuje svoj 90. rojstni dan, je znana članica naše slovenske skupnosti tukaj v Melbourneu. In pustimo se presnenetiti, kdo bo ta današnji gost oziroma današnja gostja. Predtem pa prisluhnimo poročilu iz Slovenije, ki ga je za nas pripravila Lili Brunec iz uredništva oddaj za Slovence v zamejstvu in po svetu Radia Slovenija.
1: Lepo pozdravljeni, dragi rojaki v Avstraliji. Slovenija se je minule dni predajala visokim poletnim temperaturam in sončnemu vremenu, sušno vreme pa so v začetku tedna za en dan presekale nevihte, ki so na severozahodu sicer povzročile tudi nekaj nevšečnosti. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali v Tolminu, Cerkljah na Gorenjskem in Radovljici ter na Vrhniškem območju. V Radovljici in Kranju pa je voda zalila tudi nekaj objektov. Vendar pa to vremensko dogajanje ni odpravilo posledic, ki jih je predvsem v kmetijstvu povzročila letošnja suša. Suša in letošnje visoke temperature krojijo tudi predčasno trgatev v slovenski Istri, kjer kmetje trgajo grozdje že v prvi polovici avgusta. V preteklih letih pa so to delali šele jeseni. Pridelek bo letos zaradi pomankanja vode bistveno vsaj polovično manjši, zato vinarji ob nespremenjeni visoki kakovosti vina napovedujejo dvig cen. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost Janez Cigler Kralj je ta teden ob robu dogajanja ob 890-letnici cistercijanskega samostana v Stični dejal, da se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja, a da brez senčenja in namakanja v tej agrometeorološki realnosti ne bo več mogoče pridelovati slovenske domače hrane. Ob ogledu posledic suše na območju Kranja pa je minister dejal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce, ki je tudi več kot 50-odstoten. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval naj ne prodajajo živine in zmanjšujejo črede. V začetku tedna smo zaznamovali državni praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ga praznujemo 17. avgusta. V Prekmurju so dan pred praznikom pripravili več prireditev. V Murski Soboti sta mestna občina in prekmursko društvo generala Majstra Murska Sobota pripravili slovesnost s položitvijo vencev pred spomenikom 100. obletnice združitve. Garda Slovenske vojske je v imenu predsednice republike položila venec tudi k spomeniku Jožeta Klekla v Črenšovcih, ker sta bila tudi predsednika državnega zbora in državnega sveta. V Veliki Polani se je živahno dogajanje sklenilo z osrednjo slovesnostjo. Slavnostni govorec je bil minister za infrastrukturo in energetiko ter podpredsednik vlade Jernej Vatovec. Poudaril je pomen enakomernega regionalnega razvoja, izjemnega potenciala Prekmurja ter prihodnosti regije, ki jo morajo videti tudi mladi. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je ob prazniku v poslanici ta dan označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Premier Janez Janša pa je v poslanici med drugim zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Po občutnem znižanju prejšnji teden so se v torek spet znatno podražili naftni derivati. Bencin se je podražil za 6,3 centa na 1,58 evra za liter, liter dizla za 10,4 centa in stane 1,85 evra, liter kurilnega olja pa je dražji za 11,4 centa in stane 1,47 evra. Cene bodo veljale do 24. avgusta. Število delovno aktivnih v Sloveniji se je junija ustavilo na 941.800, kar je na mesečni ravni za 0,1% več, na letni ravni pa ravno za toliko manj. Na mesečni ravni se je število najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Še naprej med delovno aktivnimi raste število tujih državljanov. V teh počitniških dneh, dober teden pred začetkom novega šolskega leta, po Sloveniji poteka tudi veliko kulturno-zabavnih prireditev. V Ljubljani tako poteka 12. festival kratkega filma Fek. Na več prizoriščih se vrsti bogat program domačih in mednarodnih filmov in drugih dogodkov, retrospektivo pa so posvetili Wernerju Herzogu, enemu najvplivnejših avtorjev novega nemškega filma. Na Ptuju pa poteka prvi pesniški festival Versija, na katerem domači in tuji pesniki berejo poezijo in pretresajo vprašanja o jeziku. Program z več deset dogodki povezuje nit, da poezija stopa iz pričakovanih okvirov, stopa v različne prostore ter ustvarja srečanje med jeziki, umetnostmi, tradicijo in sodobnostjo. Sredi tedna so se zbrani na pokopališču na Bohinjski Beli poslovili od gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je minulo soboto po hudi bolezni preminula v 80. letu starosti. Svojim ustvarjalnim opusom je neizbrisno zaznamovala slovenski kulturni prostor. V ljubljanski Drami, kjer je delovala večino svoje kariere, je odigrala številne odmevne vloge, kot filmska igralka pa se je v srca gledalcev še posebej zasidrala z vlogo Mete v filmu Cvetje v jeseni. To pa bi bilo za danes tudi vse iz Slovenije. Z lepimi pozdravi iz Ljubljane, Lili Brunec.
0: Drage poslušalke in drage poslušalci, nažalost imamo nekaj posebnih obvestil v današnji oddaji. Anica Mavrič je nas zavedno zapustila v nedeljo 9. augusta 2026 v Calvary View Hills Manor Aged Care v Endeavor Hillsu. Rodila se je 13. julija leta 1946 blizu Bolca v Sloveniji. Od njej smo se poslovili minuli četrtek v kapeli Wilson's Chapel na pokopališču Springvale. Pokojna Anica je bila dolgoletna aktivna članica slovenskega društva Planica ter zelo spoštovana in priljubljena in jo bomo zelo pogrešali. V imenu upravnega odbora slovenskega društva Planica kot v imenu vseh članov in prijateljev društva izrekam globoko ter iskreno sožalje celotni družini, prijateljem in znancem, ki smo pokojno Anico imeli radi in spoštovali. Draga Anica, počivaj v Božjem miru. Za namerijo sva prav tako prijela dve posebni obvestili od voditelja slovenska misijona v Kjuju, patra Simona Petra Beleca. Marija Cvetko, rojena Horvat, je umrla v sredo 12. augusta 2026 v bolnišnici Royal Melbourne Hospital v Parkvillu. Rodila se je 5. septembra leta 1939 v vasi za Bolci. Od nje se bomo poslovili to sredo 26. augusta 2026 v Slovenski cerkvi v Kjuju. Od 12. uri bo darovana maša za dušnica, po njej jo bomo pokopali na pokopališču Kilor. Iskreno sočutje vsem domačim, znancem in prijateljem pokojne Marije Cvetko in naj ji bo lahka avstralska zemlja. Draga Marija, počivaj v Božjem miru. Russell Allen je umrl v petek 14. augusta 2026 v bolnišnici Epworth Hospital v Richmondu. Rodil se je 26. junija leta 1962 v Melbourneu. Od njega se bomo poslovili ta torek 25. augusta 2026 v naši slovenski cerkvi v Kjuju. Ob 10. uri do povdne bo darovana maša za dušnica. Od 12.30 bo pokojni Russell pokopan na pokopališču Jan Jain v Jan Jainu ali v Whittlesea. Iskreno sočutje vsem domačim, prijateljem in znancem pokojnega Russella. Dragi Russell, počivej v Božjem miru.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, ravno zdaj smo poslušali, lahko rečem, kar legendarno slovensko pesem v izvedbi legendarnega ansambla. Večkrat uporabljam to besedo legendarno, legendarna, legendarni, zato ker je resnica. Ansambl Beneški fantje in ta pesem je verjetno najbolj znana v izvedbi tega ansambla. Rudeči cvet. Ni rdeči cvet, rudeči cvet. Sedaj imam tukaj eno društveno obvestilo iz Slovenskega društva Jadran. Namreč Slovensko društvo Jadran, naslov je 35 Dankenslein Digesvrest, vabi vse člane in prijatelje na praznovanje očetovskega dne, ki bo v soboto 5. septembra 2026 s pričetkom ob 12.30 popoldne. Za ples bo zaigral nov ansambl. Še nismo slišali za to ime Harmony's Edge. Tako da nekaj novega, zakaj pa ne? Za očetje, ki so člani Slovenskega društva Jadran, je vstop prost. Za druge člane, ki niso očetje kluba Jadran, stane samo $20, za nečlane samo $30, otroci izpod 12 let starosti pa imajo prav tako prost vstop kot naši očetje, ki so člani društva Jadran, ki lahko povem tukaj, da letos tudi praznuje 55 let delovanja društva, na kar smo lahko zelo ponosni vsi Slovenci tukaj v Avstraliji. Rezervacije so nujno potrebne do 28. avgusta, torej do tega petka, pri Nadi Brne na številki 0457246799. Torej nekaj o angleščini. Slovenian Association Jadran is inviting everybody, members and non-members and friends of the club, to their Father's Day celebration, which will be on Saturday, the 5th of September 2026, starting at 12:30. Music will be provided by Harmony's Edge, which is a new band. At the door, you only have to pay. If you're a member of Jadran and you're a father, it's free entry. Members, only $20. Non-members, only $30. And any children under the age of 12, the entry is free. RSVP by the 28th of August. By phoning Nada Burnett on 0457-246-799. Torej se vidimo v čim večjem številu u Slovenskem društvu Jadran u soboto 5. septembra, ko bomo skupaj praznovali očetovski dan, ki ga slavimo dan kasneje tukaj u Australiji v nedelju 6. septembra. In sedaj, drage poslušalke in dragi poslušalci, z Ana Marijo se bova sedaj pogovarjala z posebno gostjo, ki je že tukaj v Avstraliji, mislim, že 67 let. Tako da...
1: Malo dlje kot jaz.
0: Ja, tako da nadaljujemo sedaj s to našo oddajo Slovenska čebelica Melbourne.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, v čast nama je, da imava na drugi strani telefonske linije to današnjo gostjo, ki ravno danes, 23. augusta 2026, slavi svoj veliki okrogli 90. rojstni dan. In to je nam vsem dobro znana gospa Rozi Pirc. Rozi, lep pozdrav in dobro jutro v naši oddaji Slovenska čebelica Melbourne in v imenu moje radijske sodelovke Ana Marije, kot tudi v mojem imenu in v imenu vseh naših poslušalk in poslušalcev, vse najboljše in iskrene čestitke!
1: Dobro jutro!
0: Ja, so ploskali, zato ker si tega res zaslužite.
1: Hvala.
0: Rozi, najprej, odkot ste doma iz Slovenije?
1: Iz Slovenije sem doma iz Raškega, kaj je blizu Ljutomera.
0: Tako da iz Prlekije?
1: Prlekije, je.
0: A kaj gučite tudi?
1: Ne, ni tam. Če to pogučijo po prekmorju, z prekmorja pa je moj oče.
0: Tako on se je tam rodil. Kaj, jaz osebno vem, da tudi gučijo v Prleki, ampak na drugačen način.
1: Pa, drugačni način, pa skozi, ko sem šla šolo, jaz nisem tiste njihovo narečje nikoli govorila.
0: Kaj pa gibanica? Zdaj prekmurci imajo gibanico kot tudi prliki. A je kakšna razlika tukaj?
1: Da ti jaz povem po pravicu, prekmursko gibanico sem imela, ali štarske gibanice pa jaz nisem nikoli jedla. Prnačje niso naredili doma, druge pa nisem nikoli imela. Ne moram povedati, kaka razlika je.
0: Tako. Zdaj, Rozi, kako je bilo življenje takrat, ko ste se vi rodili? Kaj se vi najbolj spomnite od otroških let?
1: Nimam really lepih spominov od otroških let, ker moja mama je umrla od tuberkuloze, ko sem jaz bila še ne 6, moj brat pa bil 4, en pol pa v času vojne, 63, pa bil ata, pa bil obit v vojski. Tu sva midva s bratom ostala z staro mamo. In od mame sestra je tudi tam živela, pa njena dve hčerka. Jaz sem tam gozla, ni bilo lahko, ti povem po pravici, da ni bilo lahko, ampak smo preživeli. Malo potrpljenja, vsega je bilo.
0: Potem je bila tudi druga svetovna vojna in takrat je bilo zagotovo tudi zelo neprijetno in težko.
1: Je bilo neprijetno, pa tisti krat se če jaz bila premajhna, ali moj ata je dosta delal v Nemčiji. Mama pa, mi s bratom smo šla gor v Nemčijo, ali ona ni mogla prenašati, dihati. To je bilo preveč industrije, tam pa se pa ona imela tuberkulozo, pa smo se morali vrnuti, tuk smo jaz pa mama pa moj brat živeli pri stari mami.
0: Kako je bilo življenje potem, ko se je končalo?
1: Če jaz bila premajhna, ali moj ata je dosta delal v Nemčiji, mama pa, mi s bratom smo šla gor v Nemčijo, ali ona ni mogla prenašati, dihati. To je bilo preveč industrije, tam pa se pa ona imela tuberkulozo, pa smo se morali vrnuti, tuk smo jaz pa mama pa moj brat živeli pri stari mami.
0: Kako je bilo življenje potem, ko se je končala vojna?
1: Ko se je končala, seveda

0: стригли докторя, па носа, па за брекво, за зајтрк, па за кусило, ше на вечерио, ќе сам била на сплит шиф, после ќе морала јети с вечер назај, се ја било само на трамвај, сам шла па дол, по Николсон стрит, па сам па шла ка хитер дол. Тука живление шло на препус, вон мол да шпарали, после па хишу купли у Фолкнарио, там смо живели, па цей лет, сведа му муж је зболо, он је мјел страшно велико домотожје, он је мјел жјучни злом, већ се је шло само дол, докто се нисам својега живленја взел.
1: Ja, i naj mu Bog da večni mirin pokoj. In tukaj ste imeli tudi velike izzive, ker ste izgubili moža, potem kaj pa znanje jezika in vse drugo, kar spada zraven, če se znajdeš na drugem koncu sveta, v drugi državi, ki ima popolnoma drugačno kulturo, kot ste bili navajeni doma v Sloveniji.
0: A nisem, da ti povem po pravici, Venti, da nisam imela nikoli nikjer problema za delo. Da mi je kdo, kaj je potrebalo narediti, ja sam naredila in ja sam cenila moju službu. Ali ni bilo, ja sam ostala s njimi otroki, ne?
1: In vi živite zdaj v Endeavor Hillsu,
0: ne? Endeavor Hills je jo, 30 let, kje sem se preselila. Veš kaj, Lenti, ja sam rabila da premenim tisto erijo, da grem nekam drugam, da ne vidim tisto več, kje sem morala jediti skozi, veš.
1: Da vam ni bilo treba obujat še naprej tiste slabe spomine v stari okoliščini.
0: Pride tisti hiši živit, pa se ti se vrača tisto nazaj. Kolikrat je bila tam policija, kolikrat smo probali spomagati, pa ni neč pomagalo. Da sem šla v stran od tistega, kuda sem začela novo življenje.
1: Ja, takrat, na žalost, nismo imeli to, kar imamo danes, kar se tiče pomoči za duševno bolezen. Danes, hvala Bogu, je veliko boljše, kar se tega tiče, ampak imamo še veliko preveč tega v današnji družbi.
0: Veliko je tega, veliko še.
1: Zdaj, Rozi, vi ste znani med našo slovensko skupnostjo tukaj v Melbourneu.
0: V Kiju sem že poprej pomagala dol, dosta kratko so se kosile, kuhale ali kaj, od začetka. Pa, ko sem se preselila v to stran gor, pa je bilo malo težje, sem sama bila z otroci in vse, ko rečejo, se na novo začneš. Pa z Jožetom pa smo se poznali Rozmanovim. Ko smo mi prišli v Avstralijo, so pater Bazili zričali, veš, ko smo šli iz mire za Sambori. Ne vem, je bilo novembra mesa, ali kuk je šlo.
1: Ja.
0: Ko so šli z basom gor. In takrat mi smo sedeli v basu, Jože, Rozmanov pa Sisi, pa so sedeli pred nami. Eden je pel, drugi je pel, pa eden, druga pa kot si ti, on pravi, ja sem z Dolenske, tudi ja sem, eto so Dolenci bili, pa se pred spoznali, veš.
1: Kaj je bilo v Sambriju takrat?
0: To su pater Bazili, ne vem, kje se to praznovalo, to bilo strašno na veliko, to nisu samo Slovenci prišli. Od vse posod su prišli za autobuse.
1: A to je bila neka zabava?
0: Ne vem, koga je bilo, ti vem popraviti, ja sem tisikrat bila nova, samo pater su zrihtali, pravi, Greta s nami, nedelo se šlo do, pravi, pa ta prišla v Kiju, bo nijas to sve su one organizirali za naju, da smo mi dva prišla v Kiju, tak smo šli s autobusom v Sambori. No, in tam smo se z večimi tuk spoznali.
1: In takrat ste prvič spoznali sedaj žal pokojnega moža Jožeta?
0: Je, to je bilo leta. In se po začetka, ko je moj mož začet dolgo bolehati, je došel krat Jože, imel že auto, Jože prišel dol, pa se ga je šel z njim k doktorju in se ga pelali v Rolme v hospitali. Ali to ni, da pelaš nekoga v doktorju, ko ima neke narobe na noge ali na roke, ali te glava boli, ovdje, to je dovolj, taka bolezen, da je strašno težko.
1: In potem vas vidimo

0: Likokrat u slovenskom društvu Planica, sedaj ko imamo večkrat razne prireditve in zabave?
1: Ne, ja sem šla član, ko sem bila z Jožetom, ne? In zdaj pa ja sem ostala član naprej.
0: A, lepo. Saj Jože je bil zelo, zelo aktiven na vsa področja, tudi nekdanji predsednik slovenskega društva Planica in dolgoletni odbornik. In seveda lovec, član lovskega društva in mislim, da tudi ustanovni član, tako da...
1: Ne, on je bil ustanovni član, ravno tukaj v France.
0: Ja, kot njegov brat Frank Rozman, ko ga poznamo. In lepo zdrav, Frank, če poslušaš. Rozi, danes je vaš velik dan, 90. rojstni dan. Kako boste to praznovali?
1: Oh, bomo praznovali. Jaz nisem bila pripravljena, da bom kaj praznovala. Ali moj sin mi je rekel, mama, to pa ne boš spustila. Pravi, koga bojo krenki otroci zrasli gor, da bojo videli, kako si ti bila.
0: Ja. Vaš sin je?
1: Je, Martin. Je imel po očetu.
0: Zdaj, kako boste to praznovali?
1: Ko bomo praznovali, ja. Prijatelj, v nas bilo enima do 30 nekaj tanska. Sada tudi bil tam ti, pa mama, pa Lidija.
0: Zelo smo počaščeni, da smo bili povabljeni in to bo danes popodne in res osebno, ko me čakam, to ni kar tako, da je človek vsak dan 90.
1: Ne, ja si sploh ne morem zamisliti, da sem prišla do to. Se mi to zdi, da ni mogoče, koliko sem jaz imela sama s mojo boleznjo, problemo pa operacij, pa treatmentu, pa kemotreatmenti, pa osoče, ko sem imela kenca. Ne, pa sem vse prenašla, pa sem dočakala 90.
0: Zato se to mora na veliko danes praznovati z najbližnimi prijatelji in znanci. V imenu moje radijske sodelovke Ana Marije, ki tukaj sedi zraven mene, kot tudi v mojem imenu seveda, in v imenu vseh naših številnih poslušalk in poslušalcev. Draga Rozi, vse najboljše za vaš veliki 90. rojstni dan, ki ga ravno danes praznujete. Lepo praznujte ta velik dogodek in hvala, da ste se vzeli čas danes zjutraj, da se lahko malo klepetamo tukaj, da več izvemo o vas, še posebej, ker ste znani in spoštovani v naši slovenski skupnosti. Vas radi imamo in cenimo, saj ste vedno nasmejani, kljub temu, da ste veliko hudega, veliko žalostnega preživeli v vašem življenju in to vas ni ustavilo. In hvala še enkrat za današnji prijeten pogovor tukaj v naši oddaji Slovenska čebelica Melbourne.
1: Hvala lepa, Renti, in lep pozdrav vsem.

0: kakšen banger. Ja. Mladi Gamsi so zapeli pesem Moja Rozi, ki je namenjena tele naši slavljenki, roziki, katere najljubša barva mimo grede ni roza, kot sem upala, je plava, nam je potem zaupala v privat pogovoru. Draga Rozi, še enkrat tudi z moje strani vse najboljše.
1: Ana Marija, ko že govoriva o rojstnih dnevih, naj še tukaj dodam, da je minulo soboto 15. augusta praznovala svoj 85. rojstni dan. Mislim, da to lahko povem tudi javno, zato ker je to tudi velika obletnica naša dobro znana Meta Lenarčič. Meta, ki je celih 23 let vodila slovensko oddajo tukaj na Radiu 3 Tronize. Tako da, draga Meta, vse najboljše tudi tebi in upamo, da si lepo praznovala ta velik praznik.

0: Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na ta dan nedelja 23. augusta 2026 in ravno zdaj smo poslušali živahno znano slovensko pesem Koliko kapljic toliko let v izvedbi znane slovenske pevke Natalije Košek in to pesem zagotovo vsi dobro znamo peti in z Ana Marijo kot tudi z Adelino. Upamo, da ste to prav prisrčno zapeli doma danes zjutraj, ko poslušate to našo oddajo Slovenska čebelica Melbourne. In ta pesem je bila seveda namenjena naši gospe Meti Lenarčič, se najboljše še enkrat, kot tudi vsem vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, ki ne vemo za vaše obletnice, za vaše rojstne dneve in ki te dni praznujete. Vse naj, kako reči o Sloveniji in tudi tukaj pri nas v Avstraliji in drugod po svetu. Vse naj. Sedaj, drage poslušalke in dragi poslušalci, bližamo se koncu današnje oddaje Slovenska čebelica Melbourne, ki je imela nekaj za vsakega, saj upava tako, a ne Ana Marija?
1: Tako je, Lenti, midva si želiva biti čim bolj raznovrstna, da se res vsak najde, vsaj v pesmih, če ne v kakšni drugi vsebini.
0: Časih se rada pohecava, časih rada kaj poklepetava, mogoče malo preveč tudi za nekatere in časih pa smo tudi zelo resni tukaj, a ne?
1: Seveda, slej. Mora biti ravnovesje malo vsakega. V vsakem primeru pa je to oddaja, ki je namenjena skupnostnem radiju, torej je community radio, gre za sproščen klepet, to je naš format za nedeljska jutra, ko se skupaj vsi prebujamo, tako da vas ne želiva napasti z zelo resnimi temami že ob takih zgodnih jutranjih urah.
0: In ko že govoriva o tej radijski oddaji Slovenska čebelica Melbourne, vabiva vse vas, drage poslušalke in dragi poslušalci, na naš letni občini zbor in volitev novega upravnega odbora, kar je obvezen po radijskih pravilih 3 Z in to prihodno nedeljo 30. augusta 2026 v prostorih Slovenskega društva Planica s pričetkom ob 13:00 PM. Na voljo bomo tudi imeli nekaj za podzob in kot sem že dejal, vabljeni v čim večjem številu, da več izveste, kaj smo delali v zadnjih 12 mesecih, kaj se dogaja v odzadju, kaj se tiče radijskega odbora in potrebujemo vašo prisotnost v čim večjem številu za dobro prihodnost te naše skupne radijske oddaje tukaj na Radiu 3 Z. Tako da se vidimo prihodno nedeljo, 30. augusta v Slovenskem društvu Planica 11 Southern Road Bangholm ob 13:00 PM.
1: Tako vabljeni v Planico, da zabrenčimo skupaj.
0: Ladies and gentlemen, boys and girls, we've come to the end of today's show, the Slovenian Buzz Melbourne here on 3ZZZ 92.3 FM and we look forward to your company again next Sunday, the 30th of August 2026 at the same time, 7 AM. And of course, on that day, we'll also be having our annual meeting of the Slovenian Radio Group at the Slovenian Association Planica 11 Southern Road Bangholm at 1:00 in the afternoon. That's next Sunday, the 30th of August. But before then, we'll be our show at 7 in the morning and we look forward to your company and thank you for your support. Hvala vsem za vašo poslušanje danes zjutraj. Srečno in z Bogom od mene Lentija.
1: In srečno in z Bogom od mene Ana Marije.
0: In za konec nam bosta Krado in Brendi zapela ljudski venček. Uživajte v poslušanju in nasvidenje do prihodnič.